0: Аврора. Аврора. Харюш Кет Йотафем.
1: What do you mean my card's been declined? Try to get...